0: tinu kona to khwe pe mi na do dudu we eh eh pe pe pe pe mi se rako le di ajon de ne mi an to mi awo mi we po en yo ke mi wa pa do ni asun la pa do a o ti ma ti ve ti la we to o e mi na le gle en aye eh amegan amenu gbe kere ko a o npene nto do bi ga mi a o mi na gle
1: we to mi
0: revolution e won ya kamo do katampene
1: to katampene
0: to katampene lo e wan ti are le mi wa gbe to do mo su glory mi
1: so docteur Zuleman
0: ku David ahorin wan mi le bio
1: consider
0: ne banu boko na mi lo